0: yeye o divisional commander no for no reason. Confusion bi a started to see e wo busue mu. I'm talking about o maame ne ne ma no ni nyina so ye wo, ni nyina fa wo. As obi a wo mo kra wa bo mu ni obi e dani ne chia ma wo. Bibi ne koso osunsun te brade simen kancho se mama enyam pa ye bo. E na menua baby wo tie me. E brade ne me kasa se woni be me bi a ware wo kunu wo tu kwa kwa burukiri. Okọ ye na ne ma ye.
1: Asempa FM.
0: Afi do no oni ne be kasa bi a na ye ntokwa. Oni papa n be kasa bi a ntokwa betime no akọ bi wo kwa fẹnu kwa wonfa omo power de na egunu na wase wakuma bi fro ka kero se faunesi fom ne woni nya denya sani nua ba ne nua be ma ne be jawo na wo ka so ka ne keke amfa wo status wo yesterday no hu se se ne ma na no mo ka ne nya gro no no mu di fa namba ne ye bi na de wo de wa de aka ne nkwa ho ntam me ka bi de wo de wa de aka ne nkwa e ho ntam se gi se me mewu do konso le patcho me bon number ni bi obi any number na ye bi yi se bi ade ye no wonti ase di ejai but wo ye huhum nipa ye mpai bofo a ye na bi hun awrade abasa je number ni bi 0595 afi bo 577 57 Mesani Ebobi 0595 Na wabo 5767 Sabo 57 Edine beba ni Freedom Time Print Partners ene beba. Mame samo namba ni biye. Fa ni ye bi. Je namba ni biye. Aye 0595 Nebo 57 67 57 Pacho wenya number no. Mami mudi
1: a Asempa FM.
0: Yeah. Adia ye na ajini a ye very spiritual pa ye hunhum adia ni ye ntimfe ni agro ye bi. Ye bi. Udi ye bi ana wu niska no. Fa number no churugu ho. Ana botu adi chano pa nwa pibi nwa ko sende. Udi ya nu wafon so ame madi mpunche. Ubo wi anwa de radiase. So do ode mabrabo akana one time. Se mi kwa bra me bre. Mi Bernard. Mi ya Bernard. Mi ya uswansa. Mi honto me da. Jis wu wu. Eni otu ho ye dey. Mi su mi pese mi honto mi inti eni ye ko. Na mi honto me. Ofre mi su ame fa. Ay. Jenamba ni bihim. Eye 0595. Aha. Nu abo 5 7 6 7 5 7 me body chat to 0595 no about 5 7 6 7 5 7 e dine beba ni Freedom Time Print Partner beba abranti bi uye footballer team bi aye se befa wa na bibie si unya coach ni na wempra na obi ne wako wo ho wako manso ha okakra ne yapam ade ne duachi sa o ma me compa bo ba bi ne kopi wo ho se o ma me ni nua bi o no ma me nkasa na munyina ompem asem se untimi mobo ne nko ba bia etie da otim se ma me ne na ha mo o mu anwa otimi ye shi kakra wo mpa bo mu so anwa ye mre and the woo bumpai ni bi pa ye bi because opportunity bi abe wo so otimi tukwan ekọ bobo bi wo Malaysia a nipa na wodo ko ne ka cho sese mutimi ko dru na ne ma ye
1: ya asempa fm
0: otimi nya europe dura ti jiro ho bo le be bo a ho jiro ho ma wo mpa bo mu so nya den wo kira na dwese be san be bo ne fa ho hye mpa bo ni meka no kra cho se wo be fred dia dance wo fidi so. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Spirit of God. And I am seeing a certain lady, me who baby, sebi sebi sebi prayed. I said, "Rade mami honi." Yet the adenite seizure, epilepsy, yet the atoso. You do ni pemu aneba. I must sebi prayed. I said, "O life has started ye bibi ewo ho." It do tembi anapeso no medu.

0: because ama why ye bibia wo ho why ye basa ye sunsun ma de wo betimi a ochira ye be deliverance service wo la pass aya brebi anase ya wada we ye be ye mpa ibo kese aya brebi ne mpa ye ma de ba choje second number we kan me rempo ye fini me urade ma me hu no je second number we kan pacho we aye me number choro number we ne ye bi aye 0244 obi won me 50 cd na nyame aka se ye mfa nye no I no kure bunabem. I'm telling you, sir. Who the GDAT di nyame kanano babu kan or say to obey is better than sacrifice. Suti a ye sing affordable. It do tem bian nya for di no a ye wu city no na dane niema. And also ni adiana boni for no peso obey ye. Na di bia wodi nyam. Jenamba we kan wonji. A ye 0244. 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 ha no abo 115 afibo 618 0244 115 618 11 56 18 11 56 18 115 6 118 115 6 118 ano ye 0244 yebi o yebi yebi na hunto wa brache mami bi lady bi wuti me ho fefefefefe be me bia befo na odi ho agro na oko wa ka chro ho se bia na nyame mpeso be wale oboa nyame ahyehye so be mo aware na sunsumu bibi ni aya to so bibi na kantam obi di wa de na kan ho ntam yebi yebi wetwemu 30 obi di wa de aka no edu tam bi wetimi susa o start so bo mpa na yesu mewra yebi me kan yebi je number na me bon na pe 50 cedi ni bobi wo de na kra de bi wo fon so ye na na dwia wo se wetumi ade ma wa de aka ho ntam anadwi me sama ma urade na me de ma fo de bi tatu Unkwana wodi akantam sese wungu ya memware no. Ebade manenye ho. Wo kra mfiri wo nsa. Wo mfa wo na me kra eninje. Ne hwese nyamenya. Je number no je. Aye 0244. Mahonya mahonya na je 0244. Aha nebo 115.
1: Asemba FM.
0: Afibo 618. 0244 115 618 115 618 any 50 cedi na maka nto o contemplate me nya na me nya e yeah said ye nyame akasa wo ho na wo hu se wo asem na nyame ka no abrade peso me bibi si wo life ti ye na uno ho dawate yes edine beba na ye Bernard owusu ansa we ye me number eti Bernard owusu ansa no ne beba mamesa mo biem na hwese wo nya ne ya obi a fa number ine ye bi aye 0244 na wabo 115 618 lady na meka wase nurade ma uboa for wate wabo humpa ya che the Lord said I should tell you he's sending you a helper nyame bro uboa for e din e ban ye benado so an sampacho e bia wo de ni Vodafone cash e bia wo de ni Vodafone cash pacho won so jina mbey aye 0506 me bobiem 0506 aha na wabo 35 82 92 me bobiem 0506 Nwabo 35 Asempa FM 82 92 Where your Vodafone cash aye telesel no to dia ne ye no afa na ye me se me kan se oyo be ka se agro bi ne di o ye bi wate je aye 0506 aha no about 35 82 92 mamisa mobium 0506 aha no about 35 82 92 ya minsha eno su die ba ne Bernard usu ansa eno ne beba mi sili won pai na ma wati sole

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Yede Awurade asese ne so Awurade de abeduya. Amen.
1: Amen.
0: Ye be se dwumadi na se. Ye wona ye waso form penifo e wo ye ntempa. Ye wo ye papa ofoli wo ha.
1: Amen.
0: Ene ye wo osofo kwame Enesen so wo ha.
1: Amen.
0: Ene ye wo osofo Jones wo ha.
1: Amen.
0: Ena me amezo meka se me din the Reverend Iman Rekorte.
1: Amen.
0: Ye wo so fa boaje so et e wo ha se sia.
1: Amen.
0: Ene ye papa no mo penifo penifo so wo ha bebre. Amen.
1: Amen.
0: Ye be se dwumadi na se be ma ye papa Enes abompa ye ne ye di ase dwumadi na se sia.
1: Hong Kong created what say.
0: Amen.
1: And pay and adwin so e akonya kese e wo wani mu.
0: Amen.
1: Ye di dwumadi sha wo sa. Brabe di hene. Wa ho odene ene wo tumi ended. Ye jai etiefo nyina sha wo sa. Se ene anadwin so fa wo sa ka akoma biara.
2: Amen.
1: Wa se mu ho odene empongura wo makoma mu.
2: Amen.
1: Enso aba papa na enhye wudi ene monyam e wo Yesu dini mu. Amen.
0: Amen. Amen.
2: Amen.
0: Ene ye behwe Bible mu ne asua de.
1: Mm.
0: Ye wi aya bompa ye.
1: Jesus.
0: Na ye abubu nkonua.
1: Oh yes.
0: Na ne how be dan so ne ye break man wo Yesu ne mu. Ene ye bewie no. Na problem bi da so a. Na afri so wo Yesu de
1: mu. Amen.
0: Ene ye beko Ozia. Ozia 4 verse number 1. E ho ne ye behwe ye asua de ne wo ho. Amen.
1: Amen.
0: Pacho fanya ko Ozia 4 verse 1.
3: Asempa FM.
0: Udifu Ozia 4 verse 1.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ye kefri Ozia woman.
0: Mhm.
1: 89 and king kan so e mi no no.
0: Ye ko. Ene ye be kefa Ozia 4 verse 1 ho. Ne ya hwe nimdie a enipa ennim. Because obu ho na dwuma o ye no oninimdie.

wa esi nyina emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase ebo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nse empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

wudua esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia.

aba embra asempa 94.7 woni musɛ asempa yetia no wahu edru sese ya wohi asɛ wo begye wakonwa no watena se na wati ensem ne binom asan ye hye yen ewo YouTube na ensem no eho kasafo na ye de begu wonom ne nyina nso wati mi ahwɛ bi ewo honom ensem idie die no mu bi ene se ene ife wages commission for ene a teacher for ko ahodo a wati aban so atua ne nyina kokoshia ya watena se kwaka se anka wakwa kwaka wonsika sam ho nsem se de be ye teacher fo yi wo besa yakwakira de nanso owie ye no bibie ne honom afiri mu bae o teacher fo yi wo de tia to e wo de so ewom wo kopie mu e wo oboase rap junctiona ejadifobia wonso tos wo ho wani abresa kwodom ne nyina ne se mensi crutch ya wo honom ahyase ebubu wonso tos no egu a wo se wonpene ene Christian Council no de to amanyofo nyina enim se on my Ghana ye baako pɛ ɛna Ghana ban sana biibia ba ɛwɔ wiase mu ne senti de amanyɔfo ɛyɛ no ayɛ a wɔnhyɛ yie na afɛ biibia ɔbɛyɛ nso ɔmfa Ghana ɛni kan wɛni nsɛm ahodoɔ bi ɛne ɛnsa som a yɛde bɛsom sɛ kaseɛ ɛyɛ tia ɛnti wo deɛ hyia me ɛwɔ YouTube ɔho ne nsɛm no memfɛ ne nyina nso nku hɔnom ɛmmoa na wotumi ɛso ɛhyɛ bi ɛwɔ hɔnom me a mebɛdi kaseɛ yɛ no medin ɛne sɛ wapɛmpɛ yɛntwa yɛn ho.